0: essere Blambo.
1: Da Blambo via.
2: Ye dane gane do.
1: Adie.
2: Na tiro ma puar da na pero entra nyem lai ta no era puar.
1: Apo ye entra.
2: Ora nyem puar ti ke ti mo ye ye di na me ne.
1: Abera berzo sal.
2: Ware.
1: Era. Mhm. Ando binu duja chano do duchi doge doge. Agoj ba di apa. Megi kela
3: pata vai sopin.
1: Uh-huh. Adi kid.
3: Adi wo TV wa men.
1: Ti ago nyuko me bajiri kwa.
3: No. Ti ago nyuko me bajiri kwa.